0: City of Christ Prayer Assembly.
1: To aso
0: e kropon esanse ene wo oti woni oti skumu ha ha di odru ha so pe esanse e be chiro nya ira kwan kura City of Christ Prayer Assembly
1: this
0: dia ofen kopa
1: this ben
0: a brother bia ishia e bom pai
1: tam ben
0: ha brother enumere 7 na yapon enumere 9 ya wada so sa enumere 7 ya pon enumere 9 kusiada de enchechere cheche nyakopon asem konkwaji kwa hutie mu kusiada ne 8:30 na ya she osomase
1: anapa
0: anapa 11:30 pepepe na yapon ya enche bibiri ha di yatye nsa e de afro bra na ewade basa ebe yekese e de amaopa amane bi e da oso ya de bi sunsun famu de bra ne mompae na ewade na de dom so be kasa na waye ho ensenchane ama won so onyane mu adanse di amen
1: amen di ne telephone numbers
0: be dia ne sofo akosi number obetimi afre e
1: 02241 93 85 85 74 02241 02241 93 85 85 74 74 bibia a chero so bia no ope na oba na ope kwa ya odi afre number na ya ba chero kwa ama ba ofre number ya ofre sa number ya ensa be kan okay city of christ prayer assembly trinity and afre kopa
2: I was a sassy couple.
1: Oni pa bia wo ye funyare ye osa ye funyare biara obi a wanom nsa atro obi a wanom nsa ne ye matwa kru obi odidi an ye funum ye ne ya ye funyare na dwene taba obi wo wa odi an adwa na ne ho na dwe ne hihi ma se dinasi daso biso wa na asempane bi ne nam ne tiwa kopem ne nase bi wa ne chika se ye ne ya ne sisi ye ne ya bi wo wa na ntika ka na bre na kuma ebo pelipeli bi wo wa no ya kakaka bi wa ona mano yim fa mano kisu kakra e kakra e no ho no niti nwa na ebubu stomach osa yim kru na yesa de no yim kru anya bon sam ya we wan hwe ya ba kase ebia ya to duro but eya ya we misra wa bo moda na hwe yim pa wachi da kwai ya wo di same kropon sas road no so ah kropon sas road no so ah ofaka e wo pampasu na wakachi the meter na sra java ni se won siu manager junction anase king jesus school mo wa anase sof bwakwa ufaka kache java no anase meeting so besi king jesus school mo wa ukitata kaso ne nama onya ba fensa ipt junction so no afa right traffic light na sine for right oba be dunya nchanya se no dubu kanchi ukwa woni ma oba be pie esanse tai no so no afa tan so ase wodi ko ekopon no utra baby at akufams we ye no nkoko no wona utra wa the next ya wo ko ya healing power wo modian na bra ya ton bibi dwo bia opibia wo ho oba ya we bia ha wo